0: Mega Tuha Gabriela, kuru mega gawo felisa. Mega gawo felisa nya mashire ketoro. Dani so desire ni kameni, Dani so Rafael ni kameni to. Uji jira madre. Ege, amade to. Bamashi amaton. Je crois beaucoup, amène toi. Et Kadia, on aime tout à faire. Béji, et pas de Béji. T'as sa chale. Mais t'as pas de Béji, mais j'ai Kadia de Beno. Oui,
1: animaux.
0: Henri Pédon, on se calabi. Henri
1: Pédon,
0: on
1: se calabi.
0: Ah, linéa.
1: Eh, la tignon, vous voyez, mes chers, mes vaches, pour vos doigts. Il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de
0: doigts.
1: Il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts. Il
0: e na blo ba lo le mi o ko ki lo me ka de ka la ja ni ba ja ni ba nji lo la e ba nji wa so lo
1: do dubaji
0: ki nga ma wa ko
1: adre kon lo le ka ji de e lo de gbe do pa me o e
0: na
1: ti je la e ni ne aloko mon lo nyu pa me vojo enu ola yin enu sisi ni vojo nyu ma so go kaji ba be dale ka ni nyi se ba mo nu la di ta nya wa do di ni mo kaji ba la dre to e wa to ka ka ile gu me chan ya ju ka po po di mo je me po mi o to bi o mi o da o de wele ni sa o e ba ni mo mi o da je ju gbe to wi pa ko vojo ti idoyam denya lo idoyam idoyin o to ya po o iyan nwa mo bon o be so o moto no no ga imo niyan e mo hun o so mo ata fa me do kwa
0: e do no no o to je o ka no den tai ka howo anyi ka taki cafe
1: e bo na o to to so ne
0: e gba yan ke 130,000
1: e bo na o to to so ji ni po de kan so
0: n pa be ne ka na gbe mo amo e ja wa ji de kan na mi wa le inu le ajilo apo ho ke vo e nu ti wa so wa ji lo mo lo fe no ho e nu che kurun che kurun che kurun che kurun che vo ti e to yi i ke ke ke ho mo ke ke o a me a me o to pe ye khan gbe
1: ti se ra
0: politique po ba man ko to ka be ho yi de wa o ko to ka ton 120
1: eh e nyo nyo no wa ya
0: vo le vo ti e de ba wa khan lo mo ya so jam lo famille te o gano ali aji lo gano ho to no wa sugbo le o gba de mo
1: ah,
0: quoi, il faut que tu aies dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
1: tu as
0: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit aso doso hono
1: aske voju ti mi o da wa
0: aso pan ka mi la de do wa mo yo wa to glu yo wa to glu yo wa to glu yo wa to glu ifo ame le fa ya to glu ni eh ni kho gbo yo wa no gbede aku
1: le mo
0: e ti wa wo keke
1: voju do ti ni gbo pe o mo de fi de pono mi ala bi nyon nta le le ha le ya pome ga ti aso ro so ro do ka di eske nu kuna wa do ni o ya ame lo be kede ni fun o to de trois ya ji ke ni a trois le o bi ke o do me lo mo wa se hun re a se hun la sin do to biology kwa
0: mhm
1: nti ni be bi o se ri a ja to lo npo mo o do association american ni president no hun no le a ja de o da san yo de ko lo a ko no ko do to come lo medical ri ka o
0: mhm
1: na ni na ha wa ya ko no ko do no ya sino o de ku chi mi to po de a ja po to do no ni am
0: mhm
1: o ri o a ko no ko do no me da wa di asin to allergy abi ni lu ti na mi ame bebe kwa
0: mhm
1: Ok, ça va.
0: Seigneur, a fait que...